0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Et cum nomen tuo in seculum.
0: Adiutorium nostrum.